0: tako dobro, da moraš probat.
1: Dio mi.
2: 4, go!
3: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
2: Avto, koga rabiš?